0: próximo ángulo.
1: La fonte siringa na chimango ikianga singila na le Emmanuel Sambole fils na genetela a 11 tonga so wa bi Afrika ngunga kimunga do da fundi kiluka ifana la so asina ndoni ya blush na ndoni okula ati ndembeso ya kiti tene eko i ona ya tikiti kodo tilinga la so so asipila la ngoni tene ti ai so ngoroye la so kya wangu so si e ngunda ti tene emanika na kiti kodo linga na yanga ti mama kunzinga na notable chilo.

0: Zali tika kwa uki nando da fonde kilu kamene zwa nanga singalo alo. Iku ibaka la soto to zwa laga.
1: Uzia sambiki kombaton.
0: Uzia sambiki kombaton.
1: Ah.
0: Ah, kaya ibiati soa.
1: Biti ibiati Roselyne Layo Zoui.
0: Zoui ti Roselyne Layo.
1: Ah.
0: Ala soa kala ye ibiati soa su bien. Yon da ti ki kesyon la itala ke eni bien.
1: Iti
0: si baga gida. Ka ese bon, i gizo wen to zo wen aga imuna la o.
1: Ah.
0: Mhm. Voilà, ba zo wen ta anaga gya ozo.

to si yanga mazage sola tanda yini kala yeni sosi manga kameti ya pesola ma tega mo ekemo teba amo baka imo biena mo musoe.

sebeti mozo ko bubangere tere da pereti ala suko strana ya sala kwati dengu buzi chimno na batati bongiti go na bege timba ibuma na falon de kiluka mena to kwa use tonga suto kwa suki na da wati ya ketigi sango chimlinge so kirango bala kwa ndibini wushu to biana ke zani pesa le kirango bala kwa ndibini wushu asali tu na pete le kana kete kwale tiku bela mwana te ruto slo ibongo sa ke robe so ke nzoro kotik bengba logisa ala kusa mi vakati wa lingba sala bonding terapika singa na wedan gerard bozo singa 75 40 26 08 74 08 07 96 ngale gata ton meti ala sana da fono de keluka to kwa kotonga so aketi ya pakara makoro ngala molengi tulo sa ke kamisi makoro ainga larti fani bebeni su klo bena ke kamisi Senayi, mlegeti kolila, mama sa kila ngubali sana bine oku, na bebe tu sa kila mbola kitinje osho, anu na begeti kaka bandoro, sala gana batati bongi, na bandoro kala langwa na begeti bublu 2, sala gana batati bongi, na pekoti okotala itatala se watala surubiana ke makoro soleil didie, atiloko sa kwa na danganga, na alafa danganga ni pepe, sina ndembe so na zoni beti mokozi timbegeti vakati gubongo 3, Umar, Miller, Mapuka, Sulu mwala na nebesulu gani na dafano nde kiluka Lotomina nala kusaka se wati itasumi tefana Bige nduzuka su yiklubi yana ke Makoro Fani Na bebesu ala mbogu yiklubi yana ke Kamisi Senayi Mlinge tiku lila Ala pika singa la nimo kozina 72 73 58 70 04 30 97 Tonton Sosi Ritma ke Makoro Soleil Didier Mosa kwa nadanganga na batati bongi to malamte mo kipokota se watu mususi ngene ala ndambe kiti bandorosi ala gati kipokota batati bongi

enango eriso kasa biema alongo na bongi alongo na bambari ndapra mulegesi alindao 10h 9h na alindao ikeshi na alindao.

zoti pudio ra iri mbiki ya betala karangia osia Naksi mingi da mlenge ti pudio na kwa tati bongi Bala pensi ke mingi a pudio na pae Il maîtrisait Centrafrique bien.